kesi pohjiin, kai muka programma kai ja ohoan. Me voi me manang mufata wangi tauki kapata mumu tolu. Ihe tapata beotungan muma ui eli diobu volpunyana femma me pinyo man matango. Ko hoboi voi wen mo fifili o atu ya mag mo tolu.